Dobar dan, poštovani slušalci. 8. avgust je 2026. godine, ovdje je Radio Glas Turkije, emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlji svijeta, nakon toga i naše redovne programe, a sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

Turkija, Saudijska Arabija i Pakistan potpisali su zajednički sporazum o odbrani prema kojem je napad na bilo koju od tri zemlje smatrati napadom na sve njih. Sporazum koji su u Meki potpisali lideri tri zemlje ima za cilj jačanje kolektivnog odvraćanja od agresije i produbljivanje strateške odbrambene suradnje. Sporazum dolazi usred pojačanih regionalnih tenzija nakon izbijanja rata Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana u februaru mjesecu. Organizacija islamske suradnje pozdravila je potpisivanje zajedničkog sporazuma o odbrani između Saudijske Arabije, Turkije i Pakistana u Meki. Generalni sekretar Husein Brahim Taha.

je izrazio snažnu zahvalnost i podršku sporazumu, opisujući ga kao važan strateški korak koji održava opredjeljenost tih triju zemalja za jačanje regionalne i međunarodne suradnje. Ta je rekao da sporazum predstavlja temeljni stup za podršku sigurnosti i stabilnosti u regiji i širom muslimanskog svijeta. Dodaje da utjelovljavanje zajedničke odlučnosti za suočavanje sa rastućim sigurnosnim izazovima, te jačanje solidarnosti i konstruktivnih partnerstava među državama članicama je pohvalio napore i vodstvo triju zemalja koje su kulminirale potpisivanjem onoga što je nazvao historijskim sporazumom. Izrazio nadu da će pakt doprinijeti postizanju mira i prosperitetu u regiji šire u međunarodnoj zajednici. Inače, Turkija, Saudijska Arabija i Pakistan potpisali su zajednički sporazum o odbrani na trilateralnom samitu Mekke, obećavavši da će ojačati kolektivnu sigurnost, produbiti odbrambenu suradnju i promovirati mir i stabilnost u regiji i šire. Inače, zajednički sporazum potpisali su predsjednik Republike Turke Recep Tayyip Erdogan, saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman i pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Inače, prema informacijama koje su dobili turski zvaničnici, sporazum predstavlja aranžman u odbrojnoj suradnji koji nije uspjeren ni protiv jedne države i ospješen je kako bi ojačao obaveze prema regionalnom i globalnom miru, stabilnosti i prosperitetu kroz podjelu tereta i zajedničke sigurnosti. Sporazum ima za cilj ojačavanje kolektivnog odvraćanja od bilo kakvog čina agresije i potpisuje da će se oružani napad na bilo koju od tri zemlje smatrati napadom na sve od njih, dodali su zvaničnici. Načelnik Združenog štaba američkih snaga general Dan Klein pozvao je visoke zvaničnike Trumpove administracije da pronađu način za deeskalaciju rata protiv Irana. Kako se ističe, Klein upozorava da sama zračna sila vjerojatno neće prisiliti Teheran da prihvati američke zahtjeve da bi dalje eskalacije mogli izazvati širu odmazdu. Izveštaj dolazi u trenutku kada američki zvaničnik kaže da bi napredak između Irana i Omana uskoro mogao ponovo otvoriti Hormuški moreus. Direktor za komunikacije vlade Republike Turke Burhanettin Duran izjavio da sporazum o zajedničkoj odbrani Mekke potpisan je između Turkije, Saudijske Arabije i Pakistana, historijski korak u smislu jačanja duboko ukorijenjenih bratskih veza i volje za solidarnošću na strateškoj osnovi. U izjavi na svom nalogu na društvenim mrežama direktor Duran je naglasio da Turkije pod vodstvom predsjednika Erdogana nastavlja doprinositi globalnom miru i stabilnosti. Skrećući pažnju na saradnju koju je Turkije razvila sa prijateljskim bratskim zemljama u promjenjivom i službenom sigurnosnom okruženju, Duran je napomenuo da je ovo izuzetno važan sporazum. A libanski predsjednik Jozef Aoun je izjavio da su direktni pregovori sa Izraelom u Rimu postigli pozitivan napredak u vezi sa graničnim sporovima i razmjenom zatvorenika. Razgovori su također obuhvatili prekid vatre, uništavanje kuća i predloženi pilot područja, a on je rekao da će Sjedinjene Države nastaviti svoje napore u vezi sa preostalim pitanjima. Pregovore slijede nakon okvirnog sporazuma iz juna koji predviđa postepeno povlačenje Izraela i raspoređivanje libanske vojske u nepuštenim područjima. Dvostranička grupa visokih američkih zakonodavaca zatražila od administracije Donalda Trumpa da ponovo uvede sankcije zvaničnicima u entitetu Republika Srpska koje im je ukinuto u oktobru 2025. godine. Ovaj potez američkih zvaničnika dolazi nakon što su u RS-u započete saslušanje suradnika Memorialnog centra Potočari koji su radili na izveštaju o negiranju genocida. Duboko smo zabrinuti zbog izveštaja da su sadašnji i bivši zaposlenici kao i radnici Memorialnog centra Srebrenica pozvani na ispitivanje, navodi se u zajedničkom saopćenju koje je ekskluzivno objavio američki digitalni medij Semafor. Sud države Novi Meksiko naložuje kompaniji Meta da plati 567 miliona dolara i promijeni način na koji njene platforme funkcionišu za mlade korisnike u državi nakon što je utvrđeno da je kompanija kriva za narušavanje mentalnog zdravlja djece. Sudija Brian je presudio da je kompanija stvorila javnu smetnju u Novom Meksiku stavljajući se na stranu državnog tužioca Toreza. Torez je optužio kompaniju društvenim medijima da je dizajnirala svoje proizvode kako bi izazvala ovisnost kod mladih korisnika i da nije zaštitila djecu od seksualnog iskorištavanja na svojim platformama. Pčelari u Gazi koji su u izraelskim napadima izgubili pčelinjake i izvore prihoda pronalaze neobičajene rješenje kako bi obnovili svoju djelatnost i oporavili se od posljedica rata. Raseljeni palestinski pčelar Ibrahim Daba je ponovo pokrenuo proizvodnju

linijem košnica na krovu oštećene stambene zgrade u naselju Tel Al-Hava na jugu grada Gaze, jer mu sigurnosti i rizici onemogućavaju pristup poljoprivrednom zemljištu. Al-Daba, koji je i predsjednik zadruge pčelara pojasa Gaze, kazao da je pčelarstvo prije rata predstavljalo izvor prihoda za oko 10.000 ljudi širom Gaze. Na toj teritoriji prije napada bilo aktivno oko 1.000 pčelara, od koji je približno polovina bila angažirana u velikoj, a polovina u maloj proizvodnji. Dodaje da je Gaza ranije proizvodila značajne količine meda. Prema riječima Al-Dabe, pčelarstvo je kao i većina drugih proizvoda sektora gotovo u potpunosti uništeno izraelskim napadima. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Dobar dan, poštovani slušalci. Drevna kapija Mediterana. Čemu služe luke? Brodovi dolazi i odlaze, teret se istovaruje, bačve se slažu, knjige se zatvaraju. Za većinu ljudi luka je samo obično usputno zaustavljanje gdje se odvija trgovina. Ali postoje neke luke koje prevoze ne samo robu, već i kolektivno sjećanje čovječanstva. Njihovi valovi vode ne samo brodove, već i tok historije. Danas okrećemo naše lice prema slanim vjetrovima Mediterana. Idemo na ponosnu obalu koja je 1000 godina privlačila pažnju velikih carstava, jedan od najvažnijih prolaza u istočnom Mediteranu, u Gazu. Ovaj grad, koji se danas često spominje na televizijskim ekranima samo u vezi sa ratom, opsadom i razaranjem, zapravo je jedan od najstarijih, najuspostavljenijih i najbogatijih trgovačkih centara u ljudskoj historiji. Razdvojimo maglu današnjice i zajedno otvorimo vrata 5000 godina staroj priči o Gazi. A sada zamislimo kartu našim mislima s jedne strane drevne zemlje Egipta, sa druge Arabija i Mezopotamija, na sjeveru Damask, Anatolija i Europa preko Mediterana. A na toj uskoj obalnoj traci, gdje se svi ovi putevi spajaju, uzdiže se jedan grad, Gaza. Gaza nije bila samo more, bila je jedna od najstrateških stranica na Via Maris, morskom putu, jednom od najvažnijih kopnenih trgovačkih puteva antičkog svijeta. Ova drevna ruta koja je počinjala iz Egipta, protezala se kroz Gazu do Damaska, Anatolije i Mezopotamije, stoga ne samo njena luka, već i njeni putevi nikada nisu bili prazni. Geografski položaj Gazi dala takav položaj da je sila koju je kontrisala također kontrolisala jednu od najvažnijih raskrsnica trgovine između istoka i zapada. Iz tog razloga mnoge države i carstva kroz historiju želeli su posjedovati ovaj grad. Sada vraćamo vrijeme 1000 godina unazad. Egipatski faraoni koristili su Gazu ne samo kao međustanicu, već i kao stratešku bazu tokom svojih pohoda kroz Aziju. U zapisima o vojnim pohodima Tutmesa III, koji je vladao u 15. stoljeću prije nove ere, i u amarskim pismima, Gaza se pojavljuje kao jedan od najvažnijih administrativnih i vojnih centara Egipta u Aziji. Upravo se ovdje vojske, ostaviši za sobom žestoku vrućinu pustinje, prvi put susreli sa hladnim povjetarcem Mediterana. Gaza nije bila samo granična tvrđava, već je bila jedna od egipatskih kapija prema istoku. Ali ono što je Gazu zaista učinilo nezaboravni nije bio rat, već trgovina. Sjećamo se puta Tamjana, često spominjanog u historijskim knjigama. Stotine karavana kamila krenuli su iz užarnih pustinja Južne Arabije, a nakon putovanja koje su trajala sedmicama, ponekad i mjesecima, stizali bi do Gaze, prve veće mediteranske luke. Teret karavana nije bio običan. Sveta Smirna, smola tamjana, skupi tamjan, cimet i crni biber iz Indije, kao i drago kamenje, miris pustinje susreo se sa soli Mediterana u luci Gaza. Ova dragocjena roba, utovareno ovdje na brodovi, isplovila je za Aleksandriju, Atinu, Rim

i sve krajeve Mediterana. A priroda ovog grada nudila je svijetu ne samo začine, već i drugu vrstu bogatstva. U drevnim rimskim izvorima i nekim istorijskim zapisama obilni pijesak oko Gaze spominja se kao visokokvalitetni izvor silicija koji se koristi u proizvodnji stakla. Iako Gaza nije bila jedini centar drevne proizvodnje stakla, regija se isticala kao jedan od važnih centara za proizvodnju i trgovinu staklom u istočnom Mediteranu. Gaza je bila jedan od onih gradova koji su čak i iz pijeska u svom tlu stvarali eleganciju. Sada se naslonite i zatvorite oči. Toplo je mediteransko jutro u drugom stoljeću nove ere. Sunce upravo izlazi i jarboli drevnih trgovačkih brodova koji se približavaju ćilijuci izdužu prema nebu pridošlog karavana su podignuti na pijesku sa teškim vrećama začina. Zvuk devinih zvona miješa se sa krikovima galebova, a na tržnici vlada velika buka. U jednom uglu feničanski trgovac izlaže svoju robu, a u drugom rimski trgovac pregledava egipatsko platno. Beduin, koji prvi put vidi more, stoji rame uz rame sa mornarom koji je proveo život na valovima. Gaza je bila ogroman svjetski trg gdje se nisu susreli samo roba, već jezici, kulture, vjerovanje i priče. Ko nije prošao kroz ovaj grad, Egipćani, Asirci, Babilonci, Persijanci, Aleksandar Veliki, Rimljani, Bizantici. Zatim sa islamskim osvajanjima grad je ušao u novu eru. Umajadi, Abasidi, Memluci, zatim i Otomanska vladavina skoro 4 vijeka i tokom svog ovog perioda administracije se mijenjale, karte precrtavale, carstva se uzdizala i padala, ali Gaza je nastavila živjeti. Mnogo puta je uništavana i svaki put se ponovo uzdizala. Danas, svaki put kada arheolozi iskopavaju na tlu Gaze, kao da otvaraju novu stranicu istorije, ostaci luki iz bronzanog doba, ulice sa kolonadama iz rimskog perioda, bizantijski mozaici, keramike i grobnice, Gaza i dalje čuva na hiljade godina sjećanje ispod svog tla, a jedan od najupečatljivijih tragova tog sjećanja krije se u njenom imenu. U egipatskim zapisima iz 15. stoljeća prije nove ere ime grada se pojavljuje kao Gazat. Slično se pojavljuje i na asirskim pločama. Arapski naziv Gaza, koji danas koristimo, potiče od istog korijena. Vrlo je malo gradova na svijetu, čija su imena uglavnom opstala 5000 godina. Danas, kada se spomene Gaza, mnogi ljudi možda pomisle samo na uništenje, opsadu i patnju, pa ipak ovaj drevni grad je jedna od najvažnijih stanica u kolektivnom pamćenju čovječanstva. Hiljadama godina bio je mediteranska kapija gdje su se brodovi pristajali sa nadom, gdje se miris začina širio na vjetru i gdje su se susretali različiti jezici, kulture i ljudi. Poznavanje prošlosti jedan je od najmoćnijih ključeva za razumijevanje sadašnjosti. Ponekad, da bi se zaista upoznao grad, čovjek mora pogledati ne samo dim današnjice, već i njegovu drevnu luku koja se hiljadama godinama otvara prema moru. Ali skrivene priče o Palestini nisu bile zapisane samo u lukama. Ponekad su bile skrivene u tišini pustinske pećine, a ponekad su čekale među drevnim svicima netaknutim 2000 godina. U sljedećem poglavlju otvorit ćemo vrata tih pećina koje će nas odvesti do jednog od najvećih arheoloških otkrića u ljudskoj historiji, svitaka sa mrtvog mora. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Dobrodošli poštovani slušalci u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Šta je tepuk i kako se igra ova igra? Da li igra tepuk vrsta fudbala ili badmintona? Kako se zove igra slično fudbalu koju igraju Turci? Tepuk je vrsta igre sa loptom koja se spominje u divanom Lugatul Turk dijelu koje je napisao Kaškali Mahmud u 11. stoljeću, u kome se navodi da se ova igra igrala među Turcima. Na osnovu opisa u riječniku, olovo se topi i lije u oblik vretenastog pršenja, oko njega se omota kozja dlaka ili nešto slično, a djeca se igraju udarići ga nogama. Tvrdi se da je igra vrsta fudbala koju su igrali stari Turci. Međutim, transformacija vretenastog pršenja u okruglu loptu tehnički je prilično teška. Iako su izvori koji spominju igre sa loptom koje se igrale u ranim turkijskim kulturnim krugovima prilično ograničeni i drevne hronike kao i dijelo Kaškarli Mahmuda iz 11. stoljeća, Divan Lugatul Turk pruža važne informacije o sportskim igrama sa loptom koji su bile jedan od elemenata oblikovanja drevnog turskog društva. Kuh, vrsta igre sa loptom, slično fudbalu koji se igra u Kini od perioda cara Sana. Drugog milenijuma prije nove ere do 9. stoljeća spominje se u kineskim hronikama iz različitih perioda kao igra koja se vješto igrala u različitim plemenima. Sa druge strane, Divan Lugatul u 11. stoljeću nudi obje informacije o sportskom, igračkom i zabavnom životu turske geografije 19. stoljeća. Što se tiče igara sa loptom, Divan Lugat spominje igre i koncept igara kao što su tepuk, čogen, top i jarošek. Igra tepuk predstavlja jedno od problematičnih područja i lingvističkih studija i turske sportske historije, jer izgled spomenutog predmeta i način na koji se igra nisu dovoljno objašnjeni. Profesor Yildiren dokazao je da ova igra nije fudbal, već igra u stilu badmintona, te skrenuo pažnju na to. Hronološki prvi izvor koji spominje koncept tepuka u smislu specifične igre je Divan Lugatul il Turk Kaškarli Mahmuda, koji je napisan u 11. stoljeću. Tepuk, koji se često metaforički koristi u turskoj i perzijskoj poeziji između 12. i 14. stoljeća, postoje modern koncept tokom ovog perioda, posljednji put se spominje u 14. stoljeću, nakon što je uvršten u Ibn Muhannin riječnik napisan u 17. stoljeću, koncept tepuk je

Dobar dan, poštovani slušalci. 8. avgust je 2026. godine, ovdje je Radio Glas Turkije, emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlji svijeta, nakon toga i naše redovne programe, a s vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

Turkija, Saudijska Arabija i Pakistan potpisali su zajednički sporazum o odbrani prema kojem je napad na bilo koju od tri zemlje smatrati napadom na sve njih. Sporazum koji su u Meki potpisali lideri tri zemlje ima za cilj jačanje kolektivnog odvraćanja od agresije i produbljivanje strateške odbrambene suradnje. Sporazum dolazi usred pojačanih regionalnih tenzija nakon izbijanja rata Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana u februaru mjesecu. Organizacija islamske suradnje pozdravila je potpisivanje zajedničkog sporazuma o odbrani između Saudijske Arabije, Turkije i Pakistana u Mekki. Generalni sekretar Hussein Brahim Taha je izrazio snažnu zahvalnost i podršku sporazumu, opisujući ga kao važan strateški korak koji održava opredjeljenost tih triju zemalja za jačanje regionalne i međunarodne suradnje. Taha je rekao da sporazum predstavlja temeljni stup za podršku sigurnosti i stabilnosti u regiji i širom muslimanskog svijeta. Dodaje da utjelovljavanje zajedničke odlučnosti za suočavanje sa rastućim sigurnosnim izazovima, te jačanje solidarnosti i konstruktivni partnerstva među državama članicama je pohvalio napore i vodstvo triju zemalja koje su kulminirale potpisivanjem onoga što je nazvao historijskim sporazumom. Izrazio nadu da će pakt doprinijeti postizanju mira i prosperitetu u regiji šire u međunarodnoj zajednici. Inače, Turkija, Saudijska Arabija i Pakistan potpisali su zajednički sporazum o odbrani na trilateralnom samitu u Mekki, obećavavši da će ojačati kolektivnu sigurnost, produbiti odbrambenu suradnju i promovirati mir i stabilnost u regiji i šire. Inače, zajednički sporazum potpisali su predsjednik Republike Turke Recep Tayyip Erdogan, saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman i pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Inače, prema informacijama koje su dobili turski zvaničnici, sporazum predstavlja aranžman u odbrojnoj suradnji koji nije uspjeren ni protiv jedne države i ospješen je kako bi ojačao obaveze prema regionalnom i globalnom miru, stabilnosti i prosperitetu kroz podjelu tereta i zajedničke sigurnosti. Sporazum ima za cilj ojačavanje kolektivnog odvraćanja od bilo kakvog čina agresije i potpisuje da će se oružani napad na bilo koju od tri zemlje smatrati napadom na sve od njih, dodali su zvaničnici. Načelnik Združenog štaba američkih snaga general Dan Klein pozvao je visoke zvaničnike Trumpove administracije da pronađu način za deeskalaciju rata protiv Irana. Kako se ističe, Dekajn upozorava da sama zračna sila vjerojatno neće prisiliti Teheran da prihvati američke zahtjeve da bi dalje eskalacije mogli izazvati širu odmazdu. Izveštaj dolazi u trenutku kada američki zvaničnik kaže da bi napredak između Irana i Omana uskoro mogao ponovo otvoriti Hormuški moreus. Direktor za komunikacije vlade Republike Turkije Burhanettin Duran izjavio da sporazum o zajedničkoj odbrani Mekke potpisan je između Turkije, Saudijske Arabije i Pakistana, historijski korak u smislu jačanja duboko ukorijenjenih bratskih veza i volje za solidarnošću na strateškoj osnovi. U izjavi na svom nalogu na društvenim mrežama, direktor Duran je naglasio da Turkije pod vodstvom predsjednika Erdogana nastavlja doprinositi globalnom miru i stabilnosti. Skrećući pažnju na saradnju koju je Turkije razvila sa prijateljskim bratskim zemljama u promjenjivom i službenom sigurnosnom okruženju, Duran je napomenuo da je ovo izuzetno važan sporazum. A libanski predsjednik Jozef Aoun je izjavio da su direktni pregovori sa Izraelom u Rimu postigli pozitivan napredak u vezi sa graničnim sporovima i razmjenom zatvorenika. Razgovori su također obuhvatili prekid vatre, uništavanje kuća i predloženi pilot područja, a on je rekao da će Sjedinjene Države nastaviti svoje napore u vezi sa preostalim pitanjima. Pregovore slijede nakon okvirnog sporazuma iz juna koji predviđa postepeno povlačenje Izraela i raspoređivanje libanske vojske u nepuštenim područjima. Dvostranička grupa visokih američkih zakonodavaca zatražila od administracije Donalda Trumpa da ponovo uvede sankcije zvaničnicima u entitetu Republika Srpska koje im je ukinuto u oktobru 2025. godine. Ovaj potez američkih zvaničnika dolazi nakon što su u RS-u započete saslušanja suradnika Memorialnog centra Potočari koji su radili na izveštaju o negiranju genocida. Duboko smo zabrinuti zbog izveštaja da su sadašnji i bivši zaposlenici kao i radnici Memorialnog centra Srebrenica pozvani na ispitivanje, navodi se u zajedničkom saopćenju koje je ekskluzivno objavio američki digitalni medij Semafor. Sud države Novi Meksiko naložuje kompaniji Meta da plati $567 miliona i promijeni način na
koji njene platforme funkcionišu za mlade korisnike u državi nakon što je utvrđeno da je kompanija kriva za narušavanje mentalnog zdravlja djece. Sudija Brian je presudio da je kompanija stvorila javnu smetnju u Novom Meksiku, stavljajući se na stranu državnog tužioca Toreza. Torez je optužio kompaniju u društvenim medijima da je dizajnirala svoje proizvode kako bi izazvala ovisnost kod mladih korisnika i da nije zaštitila djecu od seksualnog iskorištavanja na svojim platformama. Pčelari u Gazi koji su u izraelskim napadima izgubili pčelinjake i izvore prihoda pronalaze neobičajene rješenje kako bi obnovili svoju djelatnost i oporavili se od posljedica rata. Raseljeni palestinski pčelar Ibrahim Daba je ponovo pokrenuo proizvodnju postavljanjem košnica na krovu oštećene stambene zgrade u naselju Tel Al-Hava na jugu grada Gaze, jer mu sigurnosti i rizici onemogućavaju pristup poljoprivrednom zemljištu. Al-Daba, koji je i predsjednik zadruge pčelara pojasa Gaze, kazao da je pčelarstvo prije rata predstavljalo izvor prihoda za oko 10.000 ljudi širom Gaze. Na toj teritoriji prije napada bilo aktivno oko 1.000 pčelara, od koji je približno polovina bila angažirana u velikoj, a polovina u maloj proizvodnji. Dodaje da je Gaza ranije proizvodila značajne količine meda. Prema riječima Al-Dabe, pčelarstvo je kao i većina drugih proizvoda sektora gotovo u potpunosti uništeno izraelskim napadima. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Dobar dan, poštovani slušalci. Drevna kapija Mediterana. Čemu služe luke? Brodovi dolazi i odlaze, teret se istovaruje, bačve se slažu, knjige se zatvaraju. Za većinu ljudi luka je samo obično usputno zaustavljanje gdje se odvija trgovina. Ali postoje neke luke koje prevoze ne samo robu, već i kolektivno sjećanje čovječanstva. Njihovi valovi vode ne samo brodove, već i tok historije. Danas okrećemo naše lice prema slanim vjetrovima Mediterana. Idemo na ponosnu obalu koja je 1000 godina privlačila pažnju velikih carstava, jedan od najvažnijih prolaza u istočnom Mediteranu, u Gazu. Ovaj grad, koji se danas često spominje na televizijskim ekranima samo u vezi sa ratom, opsadom i razaranjem, zapravo je jedan od najstarijih, najuspostavljenijih i najbogatijih trgovačkih centara u ljudskoj historiji. Razdvojimo maglu današnjice i zajedno otvorimo vrata 5000 godina staroj priči o Gazi. A sada zamislimo kartu našim mislima s jedne strane drevne zemlje Egipta, sa druge Arabija i Mezopotamija, na sjeveru Damask, Anatolija i Europa preko Mediterana. A na toj uskoj obalnoj traci, gdje se svi ovi putevi spajaju, uzdiže se jedan grad, Gaza. Gaza nije bila samo more, bila je jedna od najstrateških stranica na Via Maris, morskom putu, jednom od najvažnijih kopnenih trgovačkih puteva antičkog svijeta. Ova drevna ruta koja je počinjala iz Egipta, protezala se kroz Gazu do Damaska, Anatolije i Mezopotamije, stoga ne samo njena luka, već i njeni putevi nikada nisu bili prazni. Geografski položaj Gazi dala takav položaj da je sila koju je kontrisala također kontrolisala jednu od najvažnijih raskrsnica trgovine između istoka i zapada. Iz tog razloga mnoge države i carstva kroz istoriju želeli su posjedovati ovaj grad. Sada vraćamo vrijeme 1000 godina unazad. Egipatski faraoni koristili su Gazu ne samo kao međustanicu, već i kao stratešku bazu tokom svojih pohoda kroz Aziju. U zapisima o vojnim pohodima Tutmesa III, koji je vladao u 15. stoljeću prije nove ere, i u amarskim pismima, Gaza se pojavljuje kao jedan od najvažnijih administrativnih i vojnih centara Egipta u Aziji. Upravo se ovdje vojske, ostaviši za sobom žestoku vrućinu pustinje, prvi put susrele sa hladnim povjetarcem Mediterana. Gaza nije bila samo granična tvrđava, već je bila jedna od egipatskih kapija prema istoku. Ali ono što je Gazu zaista učinilo nezaboravni nije bio rat, već trgovina. Sjećamo se puta Tamjana, često spominjanog u historijskim knjigama. Stotine karavana kamila krenuli su iz užarnih pustinja Južne Arabije, a nakon putovanja koje su trajala sedmicama, ponekad i mjesecima, stizali bi do Gaze, prve veće mediteranske luke. Teret karavana nije bio običan. Sveta Smirna, smola tamjana, skupi tamjan, cimet i crni biber iz Indije, kao i drago kamenje, miris pustinje susreo se sa soli Mediterana u luci Gaza. Ova dragocjena roba, utovarena ovdje na brodovi, isplovila je za Aleksandriju, Atinu, Rim i sve

centara za proizvodnju i trgovinu staklom u istočnom Mediteranu. Gaza je bila jedan od onih gradova koji su čak i iz pjeska u svom tlu stvarali eleganciju. Sada se naslonite i zatvorite oči. Toplo je mediteransko jutro u drugom stoljeću nove ere. Sunce upravo izlazi i jarboli drevnih trgovačkih brodova koji se približavaju ćelijuci izdužu prema nebu, pridošlog karavana su podignuti na pijesku sa teškim vrećama začina. Zvuk devinih zvona miješa se sa krikovima galebova, a na tržnici vlada velika buka. U jednom uglu feničanski trgovac izlaže svoju robu, a u drugom rimski trgovac pregledava egipatsko platno. Beduin, koji prvi put vidi more, stoji rame uz rame sa mornarom, koji je proveo život na valovima. Gaza je bila ogroman svjetski trg gdje se nisu susreli samo roba, već jezici, kulture, vjerovanje i priče. Ko nije prošao kroz ovaj grad, Egipćani, Asirci, Babilonci, Persijanci, Aleksandar Veliki, Rimljani, Bizantici, zatim sa islamskim osvajanjima grad je ušao u novu eru. Umajadi, Abasidi, Memluci, zatim i Otomanska vladavina skoro 4 vijeka i tokom svog ovog perioda administracije se mijenjale, karte precrtavale, carstva se uzdizala i padala, ali Gaza je nastavila živjeti. Mnogo puta je uništavana i svaki put se ponovo uzdizala. Danas, svaki put kada arheolozi iskopavaju na tlu Gaze, kao da otvaraju novu stranicu istorije, ostaci luki iz bronzanog doba, ulice sa kolonadama iz rimskog perioda, bizantijski mozaici, keramike i grobnice, Gaza i dalje čuva na hiljade godina sjećanje ispod svog tla, a jedan od najupečatljivijih tragova tog sjećanja krije se u njenom imenu. U egipatskim zapisima iz 15. stoljeća prije nove ere ime grada se pojavljuje kao Gazat. Slično se pojavljuje i na asirskim pločama. Arapski naziv Gaza, koji danas koristimo, potiče od istog korijena. Vrlo je malo gradova na svijetu, čija su imena uglavnom opstala 5000 godina. Danas, kada se spomene Gaza, mnogi ljudi možda pomisle samo na uništenje, opsadu i patnju, pa ipak ovaj drevni grad je jedna od najvažnijih stanica u kolektivnom pamćenju čovječanstva. Hiljadama godina bio je mediteranska kapija gdje su se brodovi pristajali sa nadom, gdje se miris začina širio na vjetru i gdje su se susretali različiti jezici, kulture i ljudi. Poznavanje prošlosti jedan je od najmoćnijih ključeva za razumijevanje sadašnjosti. Ponekad, da bi se zaista upoznao grad, čovjek mora pogledati ne samo dim današnjice, već i njegovu drevnu luku koja se hiljadama godinama otvara prema moru. Ali skrivene priče o Palestini nisu bile zapisane samo u lukama. Ponekad su bile skrivene u tišini pustinske pećine, a ponekad su čekale među drevnim svicima netaknutim 2000 godina. U sljedećem poglavlju otvorit ćemo vrata tih pećina koje će nas odvesti do jednog od najvećih arheoloških otkrića u ljudskoj historiji, svitaka sa mrtvog mora. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Dobrodošli poštovani slušalci u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Šta je tepuk i kako se igra ova igra? Da li igra tepuk vrsta fudbala ili badmintona? Kako se zove igra slično fudbalu koju igraju Turci? Tepuk je vrsta igre sa loptom koja se spominje u divanom Lugatule Turk dijelu koje je napisao Kaškali Mahmud u 11. stoljeću, u kome se navodi da se ova igra igrala među Turcima. Na osnovu opisa u riječniku, olovo se topi i lije u oblik vretenastog pršenja, oko njega se omota kozja dlaka ili nešto slično, a djeca se igraju udarići ga nogama. Tvrdi se da je igra vrsta fudbala koju su igrali stari Turci. Međutim, transformacija vretenastog pršenja u okruglu loptu tehnički je prilično teška. Iako su izvori koji spominju igre sa loptom koje se igrale u ranim turkijskim kulturnim krugovima prilično ograničeni i drevne hronike kao i dijelo Kaškarli Mahmuda iz 11. stoljeća, Divan Lugatul Turk pruža važne informacije o sportskim igrama sa loptom koji su bile jedan od elemenata oblikovanja drevnog turskog društva. Kuh, vrsta igre sa loptom, slično fudbalu koji se igra u Kini od perioda cara Sana. Drugog milenijuma prije nove ere do 9. stoljeća spominje se u kineskim hronikama iz različitih perioda kao igra koja se vješto igrala u različitim plemenima. Sa druge strane, Divan Lugatul u 11. stoljeću nudi obje informacije o sportskom, igračkom i zabavnom životu turske geografije 19. stoljeća. Što se tiče igara sa loptom, Divan Lugat spominje igre i koncept igara kao što su tepuk, čogen, top i jarošek. Igra tepuk predstavlja jedno od problematičnih područja i lingvističkih studija i turske sportske historije, jer izgled spomenutog predmeta i način na koji se igra nisu dovoljno objašnjeni. Profesor Yildirim dokazao je da ova igra nije fudbal, već igra u stilu badmintona, te skrenuo pažnju na to. Hronološki prvi izvor koji spominje koncept tepuka u smislu specifične igre je Divan Lugatul il Turk Kaškarli Mahmuda, koji je napisan u 11. stoljeću. Tepuk, koji se često metaforički koristi u turskoj i perzijskoj poeziji između 12. i 14. stoljeća, postoje modern koncept tokom ovog perioda, posljednji put se spominje u 14. stoljeću. Nakon što je uvršten u Ibn Muhannin riječnik napisan u 17. stoljeću, koncept tepuk je nestao bez traga u današnjim turkijskim jezicima kao fizički objekt i kao koncept. U prijevodu Divan Lugatul el Turk koncept tepuka je objašnjen na sljedeći način. Olovo se topi i izlijeva u oblik vretenastog pršenja i oko njega se omota kozja dlaka ili nešto slično, a djeca se igraju udarajući ga nogama. Prema divanu tepuk koji se pravi omotavanjem kožije dlake oko olova izlivenog u obliku vretenastog pršina i koji djece igraju udarajući nogama, odražen je kao porijeklo fudbalske igre među Turcima u gotovo svim publikacijama napisanim u našoj zemlji kroz historiju Republike i koje se bave historijom sporta. Međutim, uzimajući u obzir da je pršljen vretena ravan i okrugao, a ne specifičan, te da se arapska riječ tepuk različito prevodi na turski i druge jezike, pri čemu prijevodi sugeriraju da se kozja dlaka provlači kroz ravnu okruglu masu olova, a ne da se omotava oko nje, postaje jasno da predmet igre nije bio lopta u svom poznatom obliku, te stoga igra ne može biti prototip današnje fudbalske igre. Kaškar je samo pokušao definirati predmet igre iz materijalno-tehničke perspektive, a nije pružio informacije o načinu na koji se igrala igra u njenim pravilima, osim da su je igrala djeca i da se zasnivala na udaranju nogom. Poštovani slušatelji, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do našeg narednog programa ostajte nam zdravo. Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Dobar dan, poštovani slušalci. 8. august je 2026. godine, ovdje je Radio Glas Turkije, emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlji svijeta, nakon toga i naše redovne programe, a sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

Turkije, Saudijska Arabija i Pakistan potpisali su zajednički sporazum o odbrani prema kojem napad na bilo koju od tri zemlje smatrati napadom na sve njih. Sporazum koji su u Meki potpisali lideri tri zemlje ima za cilj jačanje kolektivnog odvraćanja od agresije i produbljivanje strateške odbrambene suradnje. Sporazum dolazi usred pojačanih regionalnih tenzija nakon izbijanja rata Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana u februaru mjesecu. Organizacija islamske suradnje pozdravila je potpisivanje zajedničkog sporazuma o odbrani između Saudijske Arabije, Turkije i Pakistana u Mekki. Generalni sekretar Hussein Brahim Taha je izrazio snažnu zahvalnost i podršku sporazumu, opisujući ga kao važan strateški korak koji održava opredjeljenost tih triju zemalja za jačanje regionalne i međunarodne suradnje. Taha je rekao da sporazum predstavlja temeljni stup za podršku sigurnosti i stabilnosti u regiji i širom muslimanskog svijeta. Dodaje da utjelovljavanje zajedničke odlučnosti za suočavanje sa rastućim sigurnosnim izazovima, te jačanje solidarnosti i konstruktivni partnerstva među državama članicama je pohvalio napore i vodstvo triju zemalja koje su kulminirale potpisivanjem onoga što je nazvao historijskim sporazumom. Izrazio nadu da će pakt doprinijeti postizanju mira i prosperitetu u regiji šire u međunarodnoj zajednici. Inače, Turkija, Saudijska Arabija i Pakistan potpisali su zajednički sporazum o odbrani na trilateralnom samitu Mekke, obećavavši da će ojačati kolektivnu sigurnost, produbiti odbrambenu suradnju i promovirati mir i stabilnost u regiji i šire. Inače, zajednički sporazum potpisali su predsjednik Republike Turke Recep Tayyip Erdogan, saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman i pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Inače, prema informacijama koje su dobili turski zvaničnici, sporazum predstavlja aranžman u odbrojenoj suradnji koji nije uspjeren ni protiv jedne države i ospješen je kako bi ojačao obaveze prema regionalnom i globalnom miru, stabilnosti i prosperitetu kroz podjelu tereta i zajedničke sigurnosti. Sporazum ima za cilj ojačavanje kolektivnog odvraćanja od bilo kakvog čina agresije i potpisuje da će se oružani napad na bilo koju od tri zemlje smatrati napadom na sve od njih, dodali su zvaničnici. Načelnik Združenog štaba američkih snaga, general Dan Klein, pozvao je visoke zvaničnike Trumpove administracije da pronađu način za deeskalaciju rata protiv Irana. Kako se ističe, Dekajn upozorava da sama zračna sila vjerojatno neće prisiliti Teheran da prihvati američke zahtjeve da bi dalje eskalacije mogli izazvati širu odmazdu. Izveštaj dolazi u trenutku kada američki zvaničnik kaže da bi napredak između Irana i Omana uskoro mogao ponovo otvoriti Hormuški moreus. Direktor za komunikacije vlade Republike Turke Burhanettin Duran izjavio da sporazum o zajedničkoj odbrani Mekke potpisan je između Turkije, Saudijske Arabije i Pakistana, historijski korak u smislu jačanja duboko ukorijenjenih bratskih veza i volje za solidarnošću na strateškoj osnovi. U izjavi na svom nalogu na društvenim mrežama, direktor Duran je naglasio da Turkije pod vodstvom predsjednika Erdogana nastavlja doprinositi globalnom miru i stabilnosti. Skrećući pažnju na saradnju koju je Turkije razvijela sa prijateljskim bratskim zemljama u promjenjivom i službenom sigurnosnom okruženju, Duran je napomenuo da je ovo izuzetno važan sporazum. A libanski predsjednik Jozef Aoun je izjavio da su direktni pregovori sa Izraelom u Rimu postigli pozitiv napredak u vezi sa graničnim sporovima i razmjenom zatvorenika. Razgovori su također upotrili prekid vatre, uništavanje kuća i predloženi pilot područja, a on je rekao da će Sjedinjene Države nastaviti svoje napore u vezi sa preostalim pitanjima. Pregovore slijede nakon okvirnog sporazuma iz juna koji predviđa postepeno povlačenje Izraela i raspoređivanje libanske vojske u nepuštenim područjima. Dvostranička grupa visokih američkih zakonodavaca zatražila od administracije Donalda Trumpa da ponovo uvede sankcije zvaničnicima u entitetu Republika Srpska koje im je ukinuto u oktobru 2025. godine. Ovaj potez američkih zvaničnika dolazi nakon što su u RS-u započete saslušanje suradnika Memorialnog centra Potočari koji su radili na izveštaju o negiranju genocida. Duboko smo zabrinuti zbog izveštaja da su sadašnji i bivši zaposlenici kao i radnici Memorialnog centra Srebrenica pozvani na ispitivanje, navodi se u zajedničkom saopćenju koje je ekskluzivno objavio američki digitalni mediji Semafor. Sud države Novi Meksiko naložuje kompaniji Meta da plati $567 miliona i promijeni način na
koji njene platforme funkcionišu za mlade korisnike u državi nakon što je utvrđeno da je kompanija kriva za narušavanje mentalnog zdravlja djece. Sudija Brian je presudio da je kompanija stvorila javnu smetnju u Novom Meksiku, stavljajući se na stranu državnog tužioca Toreza. Torez je optužio kompaniju društvenim medijima da je dizajnirala svoje proizvode kako bi izazvala ovisnost kod mladih korisnika i da nije zaštitila djecu od seksualnog iskorištavanja na svojim platformama. Pčelari u Gazi koji su u izraelskim napadima izgubili pčelinjake i izvore prihoda pronalaze neobičajene rješenje kako bi obnovili svoju djelatnost i oporavili se od posljedica rata. Raseljeni palestinski pčelar Ibrahim Daba je ponovo pokrenuo proizvodnju postavljanjem košnica na krovu oštećene stambene zgrade u naselju Tel Al-Hava na jugu grada Gaze, jer mu sigurnosti i rizici onemogućavaju pristup poljoprivrednom zemljištu. Al-Daba, koji je i predsjednik zadruge pčelara pojasa Gaze, kazao da je pčelarstvo prije rata predstavljalo izvor prihoda za oko 10.000 ljudi širom Gaze. Na toj teritoriji prije napada bilo aktivno oko 1.000 pčelara, od koji je približno polovina bila angažirana u velikoj, a polovina u maloj proizvodnji. Dodao je da je Gaza ranije proizvodila značajne količine meda. Prema riječima Al-Dabe, pčelarstvo je kao i većina drugih proizvoda sektora gotovo u potpunosti uništeno izraelskim napadima. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Revna kapija Mediterana. Čemu služe luke? Brodovi dolazi i odlaze, teret se istovaruje, bačve se slažu, knjige se zatvaraju. Za većinu ljudi luka je samo obično usputno zaustavljanje gdje se odvija trgovina. Ali postoje neke luke koje prevoze ne samo robu, već i kolektivno sjećanje čovječanstva. Njihovi valovi vode ne samo brodove, već i tok historije. Danas okrećemo naše lice prema slanim vjetrovima Mediterana. Idemo na ponosnu obalu koja je 1000 godina privlačila pažnju velikih carstava, jedan od najvažnijih prolaza u istočnom Mediteranu, u Gazu. Ovaj grad, koji se danas često spominje na televizijskim ekranima samo u vezi sa ratom, opsadom i razaranjem, zapravo je jedan od najstarijih, najuspostavljenijih i najbogatijih trgovačkih centara u ljudskoj historiji. Razdvojimo maglu današnjice i zajedno otvorimo vrata 5000 godina staroj priči o Gazi. A sada zamislimo kartu u našim mislima, s jedne strane drevne zemlje Egipta, sa druge Arabija i Mezopotamija, na sjeveru Damask, Anatolija i Europa preko Mediterana. A na toj uskoj obalnoj traci, gdje se svi ovi putevi spajaju, uzdiže se jedan grad, Gaza. Gaza nije bila samo more, bila je jedna od najstrateških stranica na Via Maris, morskom putu, jednom od najvažnijih kopnenih trgovačkih puteva antičkog svijeta. Ova drevna ruta koja je počinjala iz Egipta, protezala se kroz Gazu do Damaska, Anatolije i Mezopotamije, stoga ne samo njena luka, već i njeni putevi nikada nisu bili prazni. Geografski položaj Gazi dala takav položaj da je sila koju je kontrisala također kontrolisala jednu od najvažnijih raskrsnica trgovine između istoka i zapada. Iz tog razloga mnoge države i carstva kroz istoriju želele su posjedovati ovaj grad. Sada vraćamo vrijeme 1000 godina unazad. Egipatski faraoni koristili su Gazu ne samo kao međustanicu, već i kao stratešku bazu tokom svojih pohoda kroz Aziju. U zapisima o vojnim pohodima Tutmesa III, koji je vladao u 15. stoljeću prije nove ere, i u amarskim pismima, Gaza se pojavljuje kao jedan od najvažnijih administrativnih i vojnih centara Egipta u Aziji. Upravo se ovdje vojske, ostaviši za sobom žestoku vrućinu pustinje, prvi put susreli sa hladnim povjetarcem Mediterana. Gaza nije bila samo granična tvrđava, već je bila jedna od egipatskih kapija prema istoku. Ali ono što je Gazu zaista učinilo nezaboravni nije bio rat, već trgovina. Sjećamo se puta Tamjana, često spominjanog u historijskim knjigama. Stotine karavana kamila krenuli su iz užarnih pustinja Južne Arabije, a nakon putovanja koje su trajala sedmicama, ponekad i mjesecima, stizali bi do Gaze, prve veće mediteranske luke. Teret karavana nije bio običan. Sveta Smirna, smola Tamjana, skupi Tamjan, cimet i crni biber iz Indije, kao i drago kamenje, miris pustinje susreo se sa soli Mediterana u luci Gaza. Ova dragocjena roba, utovarena ovdje na brodovi, isplovila je za Aleksandriju, Atinu, Rim i sve krajeve Mediterana. A priroda ovog grada nudila je svijetu ne samo začine, već i drugu vrstu bogatstva. U drevnim rimskim izvorima i nekim historijskim zapisama obilni pjesak oko Gaze spominja se kao visokokvalitetni izvor silicija koji se koristi u proizvodnji stakla. Iako Gaza nije bila jedini centar drevne proizvodnje stakla, regija se isticala kao jedan od važnih centara za proizvodnju i trgovinu staklom u istočnom Mediteranu. Gaza je bila jedan od onih gradova koji su čak i iz pjeska u svom tlu stvarali eleganciju. Sada se naslonite i zatvorite oči. Toplo je mediteransko jutro u drugom stoljeću nove ere. Sunce upravo izlazi i arboli drevnih trgovačkih brodova koji se približavajući luci izdužu prema nebu pridošlog karavana su podignuti na pijesku sa teškim vrećama začina. Zvuk devinih zvona miješa se sa krikovima galebova, a na tržnici vlada velika buka. U jednom uglu feničanski trgovac izlaže svoju robu, a u drugom rimski trgovac pregleda

Dobrodošli poštovani slušalci u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Šta je tepuk i kako se igra ova igra? Da li igra tepuk vrsta fudbala ili badmintona? Kako se zove igra slično fudbalu koju igraju Turci? Tepuk je vrsta igre sa loptom koja se spominje u divanom Lugatul Turk dijelu koje je napisao Kaškarli Mahmud u 11. stoljeću, u kome se navodi da se ova igra igrala među Turcima. Na osnovu opisa u riječniku, olovo se topi i lije u oblik vretenastog pršenja, oko njega se omota kozja dlaka ili nešto slično, a djeca se igraju udarajući ga nogama. Tvrdi se da je igra vrsta fudbala koju su igrali stari Turci. Međutim, transformacija vretenastog pršenja u okruglu loptu tehnički je prilično teška. Iako su izvori koji spominju igre sa loptom koje se igrale u ranim turkijskim kulturnim krugovima prilično ograničeni i drevne hronike kao i dijelo Kaškarli Mahmuda iz 11. stoljeća, divan Lugatul Turk pruža važne informacije o sportskim igrama sa loptom koje su bile jedan od elemenata oblikovanja drevnog turskog društva. Kuh, vrsta igre sa loptom, slično fudbalu koje se igra u Kini od perioda cara Sana. Drugog milenijuma prije nove ere do 9. stoljeća spominje se u kineskim hronikama iz različitih perioda kao igra koja se vješto igrala u različitim plemenima. Sa druge strane, divan Lugatul u 11. stoljeću nudi obje informacije o sportskom, igračkom i zabavnom životu turske geografije 19. stoljeća. Što se tiče igara sa loptom, divan Lugat spominje igre i koncept igara kao što su tepuk, čogen, top i jarošek. Igra tepuk predstavlja jedno od problematičnih područja i lingvističkih studija i turske sportske historije, jer izgled spomenutog predmeta i način na koji se igra nisu dovoljno objašnjeni. Profesor Yildiren dokazao je da ova igra nije fudbal, već igra u stilu badmintona, te skrenuo pažnju na to. Hronološki prvi izvor koji spominje koncept tepuka u smislu specifične igre je Divan Lugatul il Turk Kaškarli Mahmuda, koji je napisan u 11. stoljeću. Tepuk, koji se često metaforički koristi u turskoj i perzijskoj poeziji između 12. i 14. stoljeća, postoje modern koncept tokom ovog perioda, posljednji put se spominje u 14. stoljeću. Nakon što je uvršten u Ibn Muhannin riječnik, napisan u 17. stoljeću, koncept tepuk je nestao bez traga u današnjim turkijskim jezicima kao fizički objekt i kao koncept. U prijevodu Divan Lugatul el Turk koncept tepuka je objašnjen na sljedeći način. Olovo se topi i izlijeva u oblik vretenastog pršenja i oko njega se omota kozja dlaka ili nešto slično, a djeca se igraju udarajući ga nogama. Prema divanu tepuk koji se pravi omotavanjem kožije dlake oko olova izlivenog u obliku vretenastog pršina i koji djece igraju udarajući nogama, odražen je kao porijeklo fudbalske igre među Turcima u gotovo svim publikacijama napisanim u našoj zemlji kroz historiju Republike i koje se bave historijom sporta. Međutim, uzimajući u obzir da je pršljen vretena ravan i okrugao, a ne specifičan, te da se arapska riječ tepuk različito prevodi na turski i druge jezike, pri čemu prijevodi sugeriraju da se kozja dlaka provlači kroz ravnu okruglu masu olova, a ne da se omotava oko nje, postaje jasno da predmet igre nije bio lopta u svom poznatom obliku, te stoga igra ne može biti prototip današnje fudbalske igre. Kaškar je

samo pokušao definirati predmet igre iz materijalno-tehničke perspektive, a nije pružio informacije o načinu na koji se igrala igra u njenim pravilima, osim da su je igrala djeca i da se zasnivala na udaranju nogom. Poštovani slušatelji, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do našeg narednog programa ostajte nam zdravo. Duh sporta od Anadolije do Balkana.

je radio Glas Turkije, emituje moj program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti iz zemlji svijeta, nakon toga i naše redovne programe, a sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

Turkije, Saudijska Arabija i Pakistan potpisali su zajednički sporazum o odbrani prema kojem je napad na bilo koju od tri zemlje smatrati napadom na sve njih. Sporazum koji su u Meki potpisali lideri tri zemlje ima za cilj jačanje kolektivnog odvraćanja od agresije i produbljivanje strateške odbrambene suradnje. Sporazum dolazi usred pojačanih regionalnih tenzija nakon izbijanja rata Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana u februaru mjesecu. Organizacija islamske suradnje pozdravila je potpisivanje zajedničkog sporazuma o odbrani između Saudijske Arabije, Turkije i Pakistana u Mekki. Generalni sekretar Hussein Brahim Taha je izrazio snažnu zahvalnost i podršku sporazumu, opisujući ga kao važan strateški korak koji održava opredjeljenost tih triju zemalja za jačanje regionalne i međunarodne suradnje. Taha je rekao da sporazum predstavlja temeljni stup za podršku sigurnosti i stabilnosti u regiji i širom muslimanskog svijeta. Dodaje da utjelovljavanje zajedničke odlučnosti za suočavanje sa rastućim sigurnosnim izazovima, te jačanje solidarnosti i konstruktivnih partnerstava među državama članicama je pohvalio napore i vodstvo triju zemalja koje su kulminirale potpisivanjem onoga što je nazvao historijskim sporazumom. Izrazio nadu da će pakt doprinijeti postizanju mira i prosperitetu u regiji i šire u međunarodnoj zajednici. Inače, Turkija, Saudijska Arabija i Pakistan potpisali su zajednički sporazum o odbrani na trilateralnom samitu u Mekki, obećavavši da će ojačati kolektivnu sigurnost, produbiti odbrambenu suradnju i promovirati mir i stabilnost u regiji i šire. Inače, zajednički sporazum potpisali su predsjednik Republike Turke Recep Tayyip Erdogan, saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman i pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Inače, prema informacijama koje su dobili turski zvaničnici, sporazum predstavlja aranžman u odbrojnoj suradnji koji nije uspjeren ni protiv jedne države i ospišen je kako bi ojačao obaveze prema regionalnom i globalnom miru, stabilnosti i prosperitetu kroz podjelu tereta i zajedničke sigurnosti. Sporazum ima za cilj ojačavanje kolektivnog odvraćanja od bilo kakvog čina agresije i potpisuje da će se oružani napad na bilo koju od tri zemlje smatrati napadom na sve od njih, dodali su zvaničnici. Načelnik Združenog štaba američkih snaga, general Dan Clay, pozvao je visoke zvaničnike Trumpove administracije da pronađu način za deeskalaciju rata protiv Irana. Kako se ističe, Dekajn upozorava da sama zračna sila vjerojatno neće prisiliti Teheran da prihvati američke zahtjeve da bi dalje eskalacije mogli izazvati širu odmazdu. Izveštaj dolazi u trenutku kada američki zvanični kaže da bi napredak između Irana i Omana uskoro mogao ponovo otvoriti Hormuški moreus. Direktor za komunikacije vlade Republike Turke Burhanettin Duran izjavio da sporazum o zajedničkoj odbrani Mekke potpisan je između Turkije, Saudijske Arabije i Pakistana, historijski korak u smislu jačanja duboko ukorijenjenih bratskih veza i volje za solidarnošću na strateškoj osnovi. U izjavi na svom nalogu na društvenim mrežama, direktor Duran je naglasio da Turkije pod vodstvom predsjednika Erdogana nastavlja doprinositi globalnom miru i stabilnosti. Skrećući pažnju na saradnju koju je Turkije razvijela sa prijateljskim bratskim zemljama u promjenjivom i službenom sigurnosnom okruženju, Duran je napomenuo da je ovo izuzetno važan sporazum. A libanski predsjednik Jozef Aoun je izjavio da su direktni pregovori sa Izraelom u Rimu postigli pozitiv napredak u vezi sa graničnim sporovima i razmjenom zatvorenika. Razgovori su također obuhvatili prekid vatre, uništavanje kuća i predloženi pilot područja, a on je rekao da će Sjedinjene Države nastaviti svoje napore u vezi sa preostalim pitanjima. Pregovore slijede nakon okvirnog sporazuma iz juna koji predviđa postepeno povlačenje Izraela i raspoređivanje libanske vojske u nepuštenim područjima. Dvostranička grupa visokih američkih zakonodavaca zatražila od administracije Donalda Trumpa da ponovo uvede sankcije zvaničnicima u entitetu Republika Srpska koje im je ukinuto u oktobru 2025. godine. Ovaj potez američkih zvaničnika dolazi nakon što su u RS-u započete saslušanje suradnika Memorialnog centra Potočari koji su radili na izveštaju o negiranju genocida. Duboko smo zabrinuti zbog izveštaja da su sadašnji i bivši zaposlenici kao i radnici Memorialnog centra Srebrenica pozvani na ispitivanje, navodi se u zajedničkom saopćenju koje je ekskluzivno objavio američki digitalni mediji Semafor. Sud države Novi Meksiko naložio je kompaniji Meta da plati $567 miliona i promijeni način na
koji njene platforme funkcionišu za mlade korisnike u državi nakon što je utvrđeno da je kompanija kriva za narušavanje mentalnog zdravlja djece. Sudija Brian je presudio da je kompanija stvorila javnu smetnju u Novom Meksiku, stavljajući se na stranu državnog tužioca Toreza. Torez je optužio kompaniju društvenim medijima da je dizajnirala svoje proizvode kako bi izazvala ovisnost kod mladih korisnika i da nije zaštitila djecu od seksualnog iskorištavanja na svojim platformama. Pčelari u Gazi koji su u izraelskim napadima izgubili pčelinjake i izvore prihoda pronalaze neobičajene rješenje kako bi obnovili svoju djelatnost i oporavili se od posljedica rata. Raseljeni palestinski pčelar Ibrahim Daba je ponovo pokrenuo proizvodnju postavljanjem košnica na krov oštećene stambene zgrade u naselju Tel Al-Hava na jugu grada Gaze, jer mu sigurnosti i rizici onemogućavaju pristup poljoprivrednom zemljištu. Al-Daba, koji je i predsjednik zadruge pčelara pojasa Gaze, kazao da je pčelarstvo prije rata predstavljalo izvor prihoda za oko 10.000 ljudi širom Gaze. Na toj teritoriji prije napada bilo aktivno oko 1.000 pčelara, od koji je približno polovina bila angažirana u velikoj, a polovina u maloj proizvodnji. Dodaje da je Gaza ranije proizvodila značajne količine meda. Prema rečima Al-Dabe, pčelarstvo je kao i većina drugih proizvoda sektora gotovo u potpunosti uništeno izraelskim napadima. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti. Tragovima Palestine, skrivena historija.

tokom svojih pohoda kroz Aziju. U zapisima o vojnim pohodima Tutmesa III, koji je vladao u 15. stoljeću prije nove ere, i u Amarskim pismima, Gaza se pojavljuje kao jedan od najvažnijih administrativnih i vojnih centara Egipta u Aziji. Upravo se ovdje vojske, ostaviši za sobom žestoku vrućinu pustinje, prvi put susrele sa hladnim povjetarcem Mediterana. Gaza nije bila samo granična tvrđava, već je bila jedna od egipatskih kapija prema istoku. Ali ono što je Gazu zaista učinilo nezaboravni nije bio rat, već trgovina. Sjećamo se puta Tamjana, često spominjanog u historijskim knjigama. Stotine karavana kamila krenuli su iz užarnih pustinja Južne Arabije, a nakon putovanja koje su trajala sedmicama, ponekad i mjesecima, stizali bi do Gaze, prve veće mediteranske luke. Teret karavana nije bio običan. Sveta Smirna, smola Tamjana, skupi Tamjan, cimet i crni biber iz Indije, kao i drago kamenje, miris pustinje susreo se sa soli Mediterana u luci Gaza. Ova dragocjena roba, utovarena ovdje na brodovi, isplovila je za Aleksandriju, Atinu, Rim i sve krajeve Mediterana, a priroda ovog grada nudila je svijetu ne samo začine, već i drugu vrstu bogatstva. U drevnim rimskim izvorima i nekim historijskim zapisama obilni pijesak oko Gaze spominja se kao visokokvalitetni izvor silicija koji se koristi u proizvodnji stakla. Iako Gaza nije bila jedini centar drevne proizvodnje stakla, regija se isticala kao jedan od važnih centara za proizvodnju i trgovinu staklom u istočnom Mediteranu. Gaza je bila jedan od onih gradova koji su čak i iz pijeska u svom tlu stvarali eleganciju. Sada se naslonite i zatvorite oči. Toplo je mediteransko jutro u drugom stoljeću nove ere. Sunce upravo izlazi jarboli drevnih trgovačkih brodova koji se približavaju ćiliuci izdužu prema nebu. Pridošlog karavana su podignuti na pijesku sa teškim vrećama začina. Zvuk devinih zvona miješa se sa krikovima galebova, a na tržnici vlada velika buka. U jednom uglu feničanski trgovac izlaže svoju robu, a u drugom rimski trgovac pregledava egipatsko platno. Beduin, koji prvi put vidi more, stoji rame uz rame sa mornarom koji je proveo život na valovima. Gaza je bila ogroman svjetski trg gdje se nisu susreli samo roba, već jezici, kulture, vjerovanje i priče. Ko nije prošao kroz ovaj grad, Egipćani, Asirci, Babilonci, Persijanci, Aleksandar Veliki, Rimljani, Bizantici. Zatim sa islamskim osvajanjima grad je ušao u novu eru. Umajadi, Abasidi, Memluci, zatim i Otomanska vladavina skoro 4 vijeka i tokom svog ovog perioda administracije se mijenjale, karte precrtavale, carstva se uzdizala i padala, ali Gaza je nastavila živjeti. Mnogo puta je uništavana i svaki put se ponovo uzdizala. Danas, svaki put kada arheolozi iskopavaju na tlu Gaze, kao da otvaraju novu stranicu istorije, ostaci luke iz bronzanog doba, ulice sa kolonadama iz rimskog perioda, bizantijski mozaici, keramike i grobnice, Gaza i dalje čuva na hiljade godina sjećanje ispod svog tla, a jedan od najupečatljivijih tragova tog sjećanja krije se u njenom imenu. U egipatskim zapisima iz 15. stoljeća prije nove ere ime grada se pojavljuje kao Gazat. Slično se pojavljuje i na asirskim pločama. Arapski naziv Gaza, koji danas koristimo, potiče od istog korijena. Vrlo je malo gradova na svijetu, čija su imena uglavnom opstala 5000 godina. Danas, kada se spomene Gaza, mnogi ljudi možda pomisle samo na uništenje, opsadu i patnju, pa ipak ovaj drevni grad je jedna od najvažnijih stanica u kolektivnom pamćenju čovječanstva. Hiljadama godina bio je mediteranska kapija gdje su se brodovi pristajali sa nadom, gdje se miris začina širio na vjetru i gdje su se susretali različiti jezici, kulture i ljudi. Poznavanje prošlosti jedan je od najmoćnijih ključeva za razumijevanje sadašnjosti. Ponekad, da bi se zaista upoznao grad, čovjek mora pogledati ne samo dim današnjice, već i njegovu drevnu luku koja se hiljadama godinama otvara prema moru.

Dobrodošli poštovani slušalci u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Šta je tepuk i kako se igra ova igra? Da li igra tepuk vrsta fudbala ili badmintona? Kako se zove igra slično fudbalu koju igraju Turci? Tepuk je vrsta igre sa loptom koja se spominje u divanom Lugatul Turk dijelu koje je napisao Kaškarli Mahmud u 11. stoljeću, u kome se navodi da se ova igra igrala među Turcima. Na osnovu opisa u riječniku, olovo se topi i lije u oblik vretenastog pršenja, oko njega se omota kozja dlaka ili nešto slično, a djece se igraju udarići ga nogama. Tvrdi se da je igra vrsta fudbala koju su igrali stari Turci. Međutim, transformacija vretenastog pršenja u okruglu loptu tehnički je prilično teška. Iako su izvori koji spominju igre sa loptom koje se igrale u ranim turkijskim kulturnim krugovima prilično ograničeni i drevne hronike kao i dijelo Kaškarli Mahmuda iz 11. stoljeća, Divan Lugatul Turk pruža važne informacije o sportskim igrama sa loptom koje su bile jedan od elemenata oblikovanja drevnog turskog društva. Kuh, vrsta igre sa loptom, slično fudbalu koje se igra u Kini od perioda cara Sana. Drugog milenijuma prije nove ere do 9. stoljeća spominje se u kineskim hronikama iz različitih perioda kao igra koja se vješto igrala u različitim plemenima. Sa druge strane, Divan Lugatul u 11. stoljeću nudi obje informacije o sportskom, igračkom i zabavnom životu turske geografije 19. stoljeća. Što se tiče igara sa loptom, Divan Lugat spominje igre i koncepte igara kao što su tepuk, čogen, top i jarošek. Igra tepuk predstavlja jedno od problematičnih područja i lingvističkih studija i turske sportske historije, jer izgled spomenutog predmeta i način na koji se igra nisu dovoljno objašnjeni. Profesor Yildiren dokazao je da ova igra nije fudbal, već igra u stilu badmintona, te skrenuo pažnju na to. Hronološki prvi izvor koji spominje koncept tepuka u smislu specifične igre je Divan Lugatul il Turk Kaškarli Mahmuda, koji je napisan u 11. stoljeću. Tepuk, koji se često metaforički koristi u turskoj i perzijskoj poeziji između 12. i 14. stoljeća, postoje modern koncept tokom ovog perioda, posljednji put se spominje u 14. stoljeću. Nakon što je uvršten u Ibn Muhannin riječnik napisan u 17. stoljeću, koncept tepuk je nestao bez traga u današnjim turkijskim jezicima kao fizički objekt i kao koncept. U prijevodu Divan Lugatul el Turk koncept tepuka je objašnjen na sljedeći način. Olovo se topi i izlijeva u oblik vretenastog pršenja i oko njega se omota kozja dlaka ili nešto slično, a djeca se igraju udarajući ga nogama. Prema divanu tepuk koji se pravi omotavanjem kožije dlake oko olova izlivenog u obliku vretenastog pršina i koji djece igraju udarajući nogama, odražen je kao porijeklo fudbalske igre među Turcima u gotovo svim publikacijama napisanim u našoj zemlji kroz historiju Republike i koje se bave historijom sporta. Međutim, uzimajući u obzir da je pršljen vretena ravan i okrugao, a ne specifičan, te da se arapska riječ tepuk različito prevodi na turski i druge jezike, pri čemu prijevodi sugeriraju da se kozja dlaka provlači kroz ravnu okruglu masu olova, a ne da se omotava oko nje, postaje jasno da predmet igre nije bio